کردستانیانی خوشویست بینران و بیسرانی عزیزی کردکانال سلاو رزی تایبتن خزمتان ده های بخیر بین با 166 برنامه هیل دگل محمد خادمیانی ایران ترور رژیم has shown its true face رژیم تروری ایران روی راستقین خوی نشانده او بابت کل ناوانی لیه کالی نوی نشنال انترست وک اگدارن تنان دوای اگر بسی 19 خاک لیوه رژیم تروریستی کماری سداره بردوام بنکو بارگا هیز کردستانی کن و به تایبت حزب دموکرات و بداخوه شوینی نشتجیبونی بنامال سربرزکانی حزب لباشوری کردستان و هر وها ولاتی میرنشین یکتو عربی کن امارات بردوام دکات آمانجی چپالی خوین املی کولی نویت شکتخات ام کردو دجا مروی رژیمی تروریستی ایران ام لیکولی نویا باس لودکات که هرش درونی و مشکیکانی ام دوایانا با سر میرنشینه یه گرتو عربی کان که سر رای رکوتینی اگر بستی نوزدی خاک لیوا انجام دران راستی چی حاشا حل نگر دستر میانن کماری اسلامی ریز لیاسان نیو دولت یکانو سنور بندی دیپلومات یکان نگرد تران با چندین دیا و تویج و اگربس و درفتی چی تاکتیکی بخور خسنوو دست پی کردنوی گوشارکان لکاتی گنجاو دا بکارده هنه ام دست رژی نویه دست المینید که رژیم برکوتنی کاتی کنترول نکرد بلکو دبه امریکا و هاو پیمانکانی لچار سری کاتیه و برو هاوشان نوی همیشهی توانای رژیم بو شرخوازی و دابین کردنی دارای ترور هنگاو بنن استراتیجی جدی دبه چوار کولکی دستالاتی رژیم بکات آمانج بو اوی دلنیا به چیتر نتواند حرشلا سقام جیری ناوچکو بازرگانی جهانی بکات یکم پیکاتی سربازی سپای پاسداران دبی پک بخرید بطایبت با امانج گرتنی هیلکانی برهمینانی مشکو درونو توانایی دوباره بنیاد نانویان دوهم پیکاتی آبوری واتا بانککان بندرکانو تورکانی که قاچاق که بجیوی چین دسالات دارکان دابیندکن دبی بتواوی تک بشکندرید سهم توری گروپ بریکارو نیابت یکن دبی لرگی لپرسینوی راستو خول تاران برامبر کردوی میلیشیاکانی تک بشکندرید لکوتایی دا سرکود کردنی ناو خویی دبی راب جیریتو او سیستم زورم لیانی رژیم بو کنترول کردنی ناو خوب بکاری دینیت لاواز بکرد امانجی ام کارو استراتیجیا شر دش با گلی ایران نیه بلکو تیخشکانی تواوتی کمار اسلامیه وک ماشینی سربازی و دارایی سیاستکانی رابردو کل سر بنمای صبر و راحتنو معامله کردن وک حابشی چی و تویش بون تنیا بونه هوی دابین کنی دارایی بو چاوتر سن کنی نوچکو هندانی زیادتری رژیم بو آمانجا ایدولوژی کنی ام ارکه تنیا کاتی کتایی دید که شارگ دارایی کنی رژیم ببردرینو امیر سرکت کرکانی حلوشنو تا قولامی گنجاو با رژیمیک که فیل و شکانی اگر بست وک امراضی چی سرکی سیاست بکار دینید بکار هنانی هیزه ناوندی هزانست و اصایشی نیونتوی دی انستیتو فور ساینس ان انترنشنال سیکیوریتی
بابەتی لێکۆڵینەوەیەکی تاحقیقاتێکی بڵاو کردوتەوە لە ژێرناوی Comprehensive Analysis of Nuclear Facilities Target Dundee Second Phase of Iran War شیکاری هەمەلایەنەی دامەزراوە ئەتۆمیەکان کە لە قۆناغی دووەمی شەڕی ئێران بە ئامانج جیرابوون لەو شیکاری هەمەلایەنەدا باز لەوە دەکا کە 6 تا 9 دانە سایتی ئەتۆمی هێندێکیان هەر ناویان لە هیچ نەبیسرابوو کراونە ئامانج ئەم خاڵانەی خوارەوە پوختەی دەرەنجامەکانی ڕیپۆرتی ئەو ناوەندەیە سەبارەت بە قۆناغی دووەمی شەڕی دژ بە ئێران لە 9 ڕەشەمێ تا 19 خاکلەوەی 1405 کە تیشی دەخاتە سەر تێکشکانی ژێرخانی ئەتۆمی ئەم وڵاتە لە قۆناغی دووەمدا لە نێوان 6 بۆ 9 بنکەی پەیوەندیدار بە کاروباری ئەتۆمی کەوتنە بەر هێرشی ئاسمانی ئیسرائیل و ئەمریکا لە کاتێکدا قۆناغی یەکەم لە جۆزردانی 1404 توانی پرۆگرامی سانتریفیوژ و توانای پیتاندنی یورانیومی ئێران لەناو ببات ئەم قۆناغی دووهەم زیاتر جەختی خستە سەر بەشی دروستکردنی چەکی ئەتۆمی نیوکلیر وەپنەرزیشن ئەوانەی لەو پرۆسەی تێکنیکیەکان بۆ داڕشتن و دروستکردنی خودی بۆمبی ئەتۆمی پێویستن سوپای ئیسرائیل لانی کەم 4 بنکەی نوێی دروستکردنی چەکی ئەتۆمی دەستنیشان کرد لەوانە بنکەی مین زودایی کە پێشتر نەناسراو بووە لەگەڵ دامەزراوەیەکی زۆر قایم و قورس بە نێوی تاڵەکانی دوو کە تازە دروستکرابوو ئەم هێرشانە بە وردی ئەم بەشەیان کردە ئامانج کە تایبەت بوون بە متالۆژی پێشکەوتوو و توێژینەوەی تەقەمەنیە بەهێزەکان کە بۆ دروستکردنی ناوکی چەکەکە پێویستن جگە لە بنکەکانی چەک دروستکردن هاپەیمانان دامەزراوە ستراتیژیەکانی سووری سوتەمەنیان تێکشکاندن بۆ ئەوەی دڵنیابن ئێران ناتوانێت بە ئاسانی دەست بە پرۆگرامەکەی بکاتەوە کارگەی بەرهێنانی کیکی زرد لە ئەردەکان لەناو برا کە ئەمەش توانایی ئێرانی بۆ گۆڕینی خاکی یورانیۆم بۆ فۆرمێکی بەکارهاتوو لەناو برد بە هەمان شێوە کارگەی بەکارهێنانی ئاوی قورس لە عێراق بە تەواوی پەکخرا ئەم شوێنە هەم بۆ کورەی ئەتۆمی جۆری ئاوی قورس گرنگ بوو هەم سەرچاوەیەکی دارایی گەورە بوو بۆ ڕێکخراوی وەزعی ئەتۆمی ئێران ئەم هێرشانە لەگەڵ کوژرانی بەرپرسانی باڵای ئەنجومەنی بەرگری و چەندین زانای ئەتۆمی و سەرکردایەتی تەکنیکەکانی ئەم پرۆگرامە ئەنجامدران بە ئامانجی لەناوبردنی زانستی جێبەجێکردن هەروەها سنوورداریەکی زۆر بۆ ئەو ماددە ئەتۆمیانە دروستکرا کە لەلایەن ئێران مابوونەوە هەرچەندە تونێلە قوڵەکانی نەتەنز و ئیسفەهان کە بڕێکی یەکجار زۆر ئورانیۆمی پیتاندرۆیان تێدایە ڕاستەوخۆ نەتەقێندرانەوە بەڵام ڕێگاکانی چوونە ژوورەوەیان خاپوور کرا بە مەبەستی دەروازەکانی هاتوچۆی کارمەندان و ئۆتۆمۆبیل و هێزە هێرشبەرەکان ئەو مادانەیان لە ناوەوە لە ناوی ئەو تونێلانەوە زیندانی کرد ئێستا هەوڵێکی ئێران بۆلادانی دار و بەرد یا گواستنەوەی یورانیۆمەکان بە ئاسانی لە ڕێگەی مانگە دەستکردەکانەوە دەبیندرێت ئەمەش دەبێتە ڕێگە لەبەردەم دەستڕاگەیشتنی خێرا بە سوتەمەنی بۆ دروستکردنی چەک ڕاپۆرتەکە لە کۆتاییدا دەڵێت
ئەم هێرشانە بوونە هۆی ئەوەی کاتی پێویست بۆ دروستکردنی چەکێکی ئەتۆمی لەلایەن ئێرانەوە زۆر درێژ ببێتەوە و ئەگەری سەرکەوتنی تەکنیکیەکان زۆر کەم ببنەوە. پێش جۆزردانی 1404 ئێران لە سەدا سەد دڵنیا بوو کە دەتوانێت لە ماوەی کەمتر لە 6 مانگدا چەکێکی ئەتۆمی دروست بکات. بەڵام ئێستا ئەو ماوەیە زۆر درێژ بووەتەوە و دەرەنجامەکەشی زۆر ناڕوونە. ئەم پاشەکشە تەکنیکیە لە پاڵە دەستدانی سەرکردە سەرەکیەکان و ژێرخانەکان وەک ڕێگریەیەکی گەورە کار دەکات بۆی کە ڕژیمی ئێران لە داهاتوویەکی نزیک بیر لە بەرهەمێنانی چەکی ئەتۆمی نەکەنەوە. بینەرانی خۆشەویستم کوردستانیانی ئازیز، دوای ناوەڕەکی کورد دەمۆ خزمەتان.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کاک مستەفا هیجری لە وتووێژێکدا ڕایگەیاند ڕژیمی ئێران بەرەو ڕوخان دەچێت. بەڕێز هیجری جەختی لەسەر بزوتنەوەی جەماوەری و سیاسی لە ئێستادا وەک ڕێکارێکی کردەی بۆ گەیشتن بە ئاکامی خێرا کرد. بۆ دووەمین جار لە سێ ڕۆژی ڕابردوودا کەمپی جێژنیکان بە درۆن کرایە ئامانج. لە دەستپێکی شەڕی 40 ڕۆژەوە هەتا ئێستا 129 هێرشی درۆنی و موشەکی کراوەتە سەر بنکەکانی حزبی دموکرات. ئەمریکا و چین لەسەر پرسی بەرنامەی ئەتۆمی کۆماری ئیسلامی و دۆخی گەروی هورمۆز گەیشتنە ڕێککەوتنێکی هاوبەش. هەردوو لە هاوڕان کە نابێت تاران دەستی بە چەکی ئەتۆمی ڕابگات. هەروەها لانی کەم 83 کادری کەرتی تەندروستی لە ناڕەزایەتیەکانی بەفرانباردا دەست بەسەرکراون. تاران بە 16 دەست بەسەرکراو و تەورێز بە 8 کەس زیاترین ڕێژەی ئەم سەرکوتکاریەیان تۆمار کردووە. درێژە هەواڵەکان. سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە وتووێژێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی سوێنسکا داگبلادێت باسی لەوە کرد کە ڕژیم ئێران بەرەو ڕوخان دەچێت، بەڵام جەختی کردەوە کە ئەم پرۆسەیە کاتی خۆی دەوێت. بەڕێز مستەفا هیجری سەبارەت بە دەنگۆی پەیوەندیەکانی کۆشکی سپی لەگەڵ حزبی دموکرات ئاماژێ بەوەدا کە حزب نوێنەری لە ئەمریکا هەیە و پەیوەندیەکان بەردەوامن، بەڵام جەختی کردەوە ئەوەی لە وتووێژەکاندا هاتووە بە هۆکاری دیپلۆماتیک بەنهێنی دەمێنێتەوە. کاک مستەفا سەبارەت بە ئەگەری شەڕی چەکداری ڕایگەیاند لە ئێستادا وەک ڕێکارێکی کردەیی بۆ گەیشتن بە ئاکامی خێرا سەیری شەڕی چەکداری ناکرێت و جەخت لەسەر بزوتنەوەی جەماوەری و سیاسی دەکرێتەوە. بەڕێز هیجری سەبارەت بە داهاتووی سیاسی ئێران و هەڵوێستی حزبی دموکرات بەرامبەر بە هێزەکانی تری ئۆپۆزیسیۆن وەک ڕەزا پەهلەوی وتی خەڵکی ئێران پێویستیان بە حکوومەتێکی تاکەکەسی نوێ نییە. جەختیشی کردەوە کە حزبی دموکرات و هاوپەیمانەکانی تەنیا پشتیوانی لە سیستەمێکی فدرالی دەکەن کە تێیدا مافی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی ئێران بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان پارێزراو بێت. پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی 25 بانەمەڕ بۆ جارێکی دیکە کەمپی جێژنیکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە درۆنەکانی کۆماری ئیسلامی کرایە ئامانج. کۆماری ئیسلامی لەم هێرشە نوێدا سێ درۆنی ئاراستەی کەمپی جێژنیکان کردووە. لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا ئەمە دووەمین جارە کە کۆماری ئیسلامی لە ڕێگەی درۆنەوە هێرش دەکاتە سەر ئەم بنکەی حزبی دموکرات. کەمپی جێژنیکان شوێنی نیشتەجێبوونی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتە و لە دەستپێکی شەڕی 40 ڕۆژەوە هەتا ئێستا چەندین جار لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە کراوەتە ئامانج. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا بە زیاتر لە 129 موشەک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کردووەتە ئامانج و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە درۆن لێداوە. شاندێکی هاوپەیمانی بۆ ئازادی و بەرابەری لە ئێران بە مەبەستی تاوتوێکردنی دۆخی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ ساسکیا بریکموند پارلەمانتاری گروپی سەوزەکان لە پارلەمانی ئەوروپا کۆبوونەوە. حسام دەستپیش نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بۆ کاروباری یەکێتی ئەوروپاش بەشداری ئەم کۆبوونەوەیە بوو. شاندەکە نامەیەکی تێروتەسەلیان ڕادەستی خاتو بریکموند کرد کە تێیدا وێڕایشی کردنەوەی هەلومەرجی نالەباری ئێستا کۆمەڵێک داواکاری دیاریکراو ئاراستەی یەکێتی ئەوروپا کرابوو تا لە هەنگاوە دیپلۆماسی و سیاسیەکانی داهاتوویاندا ڕەچاوی بکەن. هەردوو لایەن باسیان لە هاوکاری پەرلەمانتارانی ئەوروپا و هێزە سیاسیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بۆ گوشارخستنە سەر ناوەندە بڕیاردەرەکان بۆ سنوردارکردنی کۆماری ئیسلامی و پشتیوانیکردن لە دۆزی ڕەوای مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا کرد. سەرۆک کۆماری ئەمریکا و چین لەسەر پرسی بەرنامەی ئەتۆمی کۆماری ئیسلامی ئێران و دۆخی ئاڵۆزی گەروی هورمۆز کۆبوونەتەوە و گەیشتوونەتە ڕێککەوتنێکی هاوبەش. کۆشکی سپی ڕایگەیاندووە دۆنالد ترامپ و شی جین پینگ ڕۆژی پێنجشەمە لە پێکەن کۆبوونەوە و هەردوو لە هاوڕا بوون کە نابێت تاران دەستی بە چەکی ئەتۆمی ڕابگات. هەروەها جەختیان لەوە کردەوە کە گەروی هورمۆز دەبێت بۆ گواستنەوەی ئازادی وزە بە کراوەی بمێنێتەوە و ئێران مافی ئەوەی نییە باج لەو کەشتیانە وەربگرێت کە بەو ناوچەیەدا تێپەڕ دەبن. شی جین پینگ ئارەزووی وڵاتەکەی بۆ کڕینی نەوتی زیاتر لە ئەمریکای دەربڕیوە تا لە داهاتوودا
پشبستنی چین با گروی هرمز کم بکاته و ملکاتک دایه که چین گورترین کریاری نوتی ایرانو حتا استا میدیا فرمیکانی پکن آماجیان با کرینی نوتی امریکا نکردوا. مجلسی نوینرانی امریکا که کماری خوازکان تیدا زورینن به جیاوازی که زور کم پروژه بریاری دموکراتکانی با راگرتنی شروع سنوردار کردنی ده سلات سربازیکانی دونالد ترامپ دجی کماری اسلامی ایران رد کردوا. بریارکا با هر کارکتری که سربازی پیویستی به مولتی فرمی کنگره بو. بلام دنگکان به یک سانی واتا 212 دنگ لبرانبر 212 دنگ دا بش بون. بمش زورینه به دست نهاتو پروژه یاسا که شکستی هینا. ام انجام نیشانی داداد که جیاوازی رای نوان پرتکان کم بوته و کماری خوازکان تنیا زورینه ایکی لرزوکیان لدستایا. هاوکات لمجلسی سناش دا پروژه یاسایی که هاوشیوا به جیاوازی تنیا یک دنگ پکخرا که تیدا سه کماری دنگیان لگل دموکراتکان بو. سر کماری امریکا لپوست دگده لتروس سوشیال لکاتی ریس کردنی او دسکوتانی که به سرکوتنی دولتکی ناوی بردن آماجه با لنیو بردنی سربازی ایران کرد. دونالد ترامپ لدریجه رستکی دا سبارت به ایران لنیو کوانه دا نسیویتی بردوامه. دستواجه که باوته چاودرانی سیاسی رنگ نیشانه او بیتکن ناوبراو دوای گرانوی لسفرکی چین شر دشبکوماری اسلامی دست پیبکاتوا. هاوکات هندگ لسرچاو حوالدریکان اسرائیل بلاویان کردو او باور هيك ترامپ پاش گرانوی لا گشتکی بوچین لکوتای هفته دا بریار لسر د سپیکر نوې شر تجبه ایران بدات په پیرا گاندنی سرچاو اسرائیلکان سره کوماری امریکا لبردم دوب جارد سره کیده یکم د سپیکر نوې پک دادانکان بو شوازی ک د وترید بنیامین نتانیاهو سره وزیران اسرائیل پسند دکات بجارد دومیش د سپیکر نوې گمارودانی ګروی هرمز ل چوارچوی او اپراسیون امریکایی که با پروژه ازادی وصف کراوا. سرکوماری امریکا لچاپی کوتنک دا با فاکس نیوزی اود که چیتر آماده نیه لبرانبر ایران دا دن بخودا بگرد. دونالد ترامپ جختی کرده و که کات با تاران برو توابون دا چیتو دا بیت بزوترین کات بین سر میزی گفتو گو رکوتن واجوب کن. او آماجه با کرد که امریکا خوازیاری گیشتن با انجامه. بلام چاوروانی کن سنور داره. ترامپ لسردانی با چین لگال شی جین پینگ با ماوی دو کاجمیرونی و کوبو و هر دوله لسر چند خاله که هستیار رکوتن. کشکی سپیرای گیند که امریکا و چین هاوران لسر اوی که نابیت ایران ببیتا خوانی چکی اتمی و پیویسته گروی هرمز وک شادماری وزی جیهان بکراوی بمینه توا. فرمانده سنتکام رای گیند که پیش سازی موشکی درونی و دریایکانی ایران 90 لسد لاواز بون. برد کوپر لا کوبونوی که سنای امریکا دا جختی کرده و که هرشکانی ایران به شیوی که برچاو کمی کرده و امولات چیتر وک رابردو توانای هرشکردنی لامریکا و هاوپیمان نوچه یکانی نماوه. کوپر اماجه با کرد که هزنیابت یکانی ایران لماوی سیمانگی پیش شری امدوائی دا زیادر لسیصد و پنجا هرشیان دجی هزکانو دیپلوماتکارانی امریکا انجام دا بو با تک را سی روش جاریک هرشک کل انجام دا چوار سربازی امریکا کجران. کوپر برگری لشری امدوائی ولاتکی دجی ایران کردو تی امرو حماس حزب الله حسیکان همویان لپشتیوانی تاران ببشکراون. ناوبراو هروها اشکرای کرد که ارتشی امریکا لاستادا بو خسنخواره و درونکانی ایران چکی هرزانتر بکردینن. وزیری برگری اسرائیل رای گیاند که ولاتکی بو اگری دسپی کردنوی خیرای اپراسیون سربازیکان لنیوخوی ایران دا آماده. اسرائیل کاتس جختی کرده و که هرچند ایران لماوی سال رابردو دا لیدانی زور قرسی برکوتوا بلام ارکی اسرائیل هشتا کتایی پی نهاتو و دبیت آمانجکانی ام کارزاره به تواوی بپیکرن. وزیری برگری اسرائیل هروهاو تی ایمه دبیت آمانجکانی ام اپراسیون تواب کن. وک پیشتریش وطو ما با او اگر آمادین که بمزوانه ناچار بین دوباره لیران دا هنگاو بنین تا حت ندی آمانجکان من مسوگرب کن. ام برپرسی اسرائیل پیشتریش آماجه با کرد بو ولنیو بردینی اوی که به هرشه هبونی ایران ناوی دبات پنا بردن با کرده وی سربازی با پیویست زانید. هاوکات لگل دیداری سرکومارکانی امریکا و چین لپکن ریبرانی 26 ولاتی جیهان با بلاو کردنوی بیان نامه داوای گرانوی دوخی اصاییان با حتوچوی دریائی لگروی هرمز کرد.
ام بیانامه للاین ولاتانی وک بریتانیا، فرانسا، آلمان، ژاپن، کانادا، قطر، بحرین و کره باشوره و واژوکراوه. واژوکرانی بیانامه که چختیان لسر پیبندی خویان با بکرهنانی همو توانه دیپلوماسی آبوری و سربازیکان به مبستی پرستنی ازادی دریاوانی لم ری روا آویه دا کردوتاوه. هر وحا رایان گیاندوکا پشتگیری لپیکنانی هزه کی سربازی فرا نتوییو برگری با پاک کردنوی ناوچکا لمینو دابین کردنی امنیتی کشتیا کندکن. به هوی پکوتنی بردوامی اپی بانککانی ملی و سپهو نبونی پاره نخت لبازار دا هاولاتیان با رای کردنی کار سرطاییکانیان توشی کشه جدی بون. بانککان پارهان تیدا نماوو تنیا بریکی زور کم ددن مشتریکان. بلابونوی پاره کاغذی درشتی وک 1,000,000 تومانی بایخی پاره وردکانی به تواوی لنیو بردو وای کردو جیاوازی نرخ لنیوان پاره نختو پاره نیو کارت درست ببید. ناجی گیربونی دو خیابوری وای کردو که گرانی کالاکان هفتانه برز ببیتو و لا شارکانی وک سقز یک جور کالا چندین نرخی جیاوازی هبید. نمانی معامله قرض و قسط لبازار و ویرانی باری درونی خلق نشانه رونی دارمانی سیستمی دارایی و ناجی گیربونی سیاسی رژیمی ایرانه. روزنامه شرق ل راپورت کده آماده به شپولی که نوی درکردنی کرکاران و دو خینال باری ورگرتنی بیمه بکاری کردوا. هاوکات لگل کم کردنوی هزی کار ل میدیاکان، کمپانیاکان و یک برهم هنرکان دا جماره دواکارانی بیمه بکاری زیادی کردوا. بلان به های کسب اداریکان و زوربین ل معفه ببشته بند. نبونی گریبستی فرمی دواکوتنی پاره بیمه للین خوانکارکان و کشی تکنیکی لسیستمکان و ولام ندانوی وزارتی کارو. دابین کردنی کوملایتی لگرین ترینی او کشو گرفتانن که کریکاران روبروی بونه توا. دوخی بیکاری لیران گشتو تا استکی مترسی دارو به پیامار نافرمیکان لسرده میشه رو دوی اوا نزیکه 1,000,000 هلی کار لنیو چونو پتر لدو میلیون کس به شیوه راستوخو و نراستوخو بیکار بون. گرانی بردوامی نرخی خزمت بزاری سرکیکانی وک او کارباو گاز کاریگریه کی زوری کردو تا سر خیزانکن. به پیزانیاریکان رژیم ایران نرخی گاز نک بر ریال بلکو به پی نرخی دولار اجمار دکد. اما شوای کردو که هاوشانی دابزینی به های تمنو برزبونوی نرخی دولار تیچوی گازی مالان به شیوی که برچاو زیاد بکد. هاوکات دزگا پیوندی دارکانی رژیم سیاستی سزای روژانی انگرتو تبر. به چشنک اگر هاولاتیک نتوانی لکاتی دیاری کرو دا پاری پسولک بداد بریکی زور پاری وک قرزی دواکوتن دخری تسر. بون مونه پسوله کی 2,000,000 تومانی تنیا دوای هفته یک دوا کوتن با 2,500,000 تومان برز ده بیتوا. امجور سیاست چو سینران رژیم ایران لکاتک دایه که دوخی بجیوی خلق به های بیکاری و حلاوسانه و لو پاری خراپی دایه. دواین هوال بپی راپورتکان لکاتی خوپیشاندانه سران سریکانی بفرانباری رابردو ده لانیکم 83 کادری کرتی تندرستی لسیوسه شاری جیاوازی ایران دا للاین هز سرکوتکرکانی رژیم و دست بسر کراون. لم رژه تا استا تنیا 47 کسیان آزاد کراون و چارنوسی نیوان نادیارا. ام شپو لفراوانه دست بسر کردنا پزشکان، پرستاران و تکنیکارانی گرتوتاو. تاران به 16 دست بسر کراو توریز به 8 کس پیشنگی او شارانن که کادری درمانیان تیدا سرکوت کراوان. هوکاری سرکی دست بسر کردنی ام پزشکو پرستارانا پابند بونیان به بها پیشه و اخلاقی کان بوا. لوانه چاره سرکردنی بریندارانی راپارینکل لمالکان دا ریگری کردن لرفاندنی برینداران للاین هیزکانی رژیم و لنیو نخوشخانکان و ندانی نامی خو پیشندر بریندارکان با دزگا سرکودکرکانی رژیم. بینرانی خوشویست به ارمتی هاوکارانم هاوالکانی امرون پیشکش کردن هر شاد بن.